було великим привілеєм. Мали їдла до ситості. А так, коли було швидко приготовлене, то цар посилать. Откажте запрошеним. Уж є час. Прийте на свадьбу. Прийте радуватися в єдно зо мною. Але ставиться щось нечекане. Запрошене зачинується одказувати. А так посилать інших грабів. Може, си думав, може, плану то якось інтерпретували, може, плану то подали, може, плану зрозуміли, а може, запрошено плану зрозуміли. А так і щівець давати. А говорить їм, ідьте, повічте запрошеним. Швидко є приготовлене. Їдло викормлена худоба зарізана. Подьте на свадьбу. Но вони реагують так само. Jeden іде на свій торг, далший на своє поле, далше то грабів зневажили, дакотре губили. І то до цар послав войско, аби губив тих невдячних запрошених, а місто дав опалити. Чому була така реакція того царя? Бо то запрошення мало з боку тих, котрі були запрошені, про них велику почливість. Але тож і то, що мали узнати сина того царя, як будучого наслідника на царському престолі. А зневаження, одрикнутися, о той свадьбі значило зневаження самим царем, але тож, якби повели, не признаваме твоєго сина за наслідника, за будучого царя. А то, хто говорить цар, ідьте, бо запрошені не були достойно. Ідьте на розпуття, порозійдетеся, а поскликуйте кожного, кого знайдете. А так вони йшли, а поскликували добрих і планах. І тох до цар вошов посмотрити, щоб увидів тих людей, котре прийшли, котре прияли то запрошення. А увидів там чоловіка, котрий не мав належите облечення, не мав тото свадбяне облечення. Був без тих свадбяних шат, котрі мали виражати ту достойність. А говорить йому, приятелю, як ти тут прийшов? Без того облечення. І давать наказ, зв'яжте йому руки і ноги, і шмарте го вон до вонкайшої тьми. Там буде плач і скреготання зубів. Дорогі радіослухачі, що нам говорить той образний приклад? Він є барз важний про нас. Є тут іста паралела з минувшою неділею.
де було о робітниках у винограді. Де тот ікодиспотіс, домовладика, пожадував плоди, частку з плодів, тож виселав рабів, щоб перевзяли частку з плодів. А вони реагували подобно, як і в нижньому слові. Jednoho ubili, dalšího pobili kamenem i dalšího znevážili. A tak postupovali so všetkama. A tak, jak tam, posilav dalších i dalších. I ne pomohlo. Tak i tu, car, котрай už ne požaduje částku z plodiv. Ale zaprošuje na štos radostne. Zaprošuje na svadbu. I to obrazný príklad hovoriť o tom zaprošeniu do Božoho carstva. Do tej veľkej radosti, ktorú Hospod prihotovil. Što podávať obrazy svadby. I človeka pozvať, poď. Poď do mojej radosti. To je hovoriť tomu viernomu rabovi, vstup do radosti svojho hospodária. Tak im hovorí, poďte. Poďte na svadbu. A človek vyvarie cia. I što je takou bariérou? Evangelie nám hovorí o dvoch bariérach. Jeden išiel na svoje pole, druhý na svý torh. Pole je obraz požadlivosti. Požadlivosti telesnej, požadlivosti žalúdka a podžalúdka. Bo zemľa vydávať plod. Obraz nestrimanosti. A torh je tým obrazom toj pleonexii, toj žadobnosti, priahnutiu po bohatstva, po slavy, po kariéri, po postavleniu. I všetko toto hovoriť tým rabám, tým slovám hospoda. Nemám čas na tvoju svadbu. Človek zanúrený do požadlivosti hovoriť, nemám čas na tvoju svadbu. Bo požadlivosti príjemnejšie. Tot, ktorý išiel na torh, hovoriť, nemám čas na tvoju svadbu. Bo bohatstvo, bez si ty vasilí hovoriť, bo zlato lepšie. Bo bohatstvo, bo popostavlenia. I toto všetko robí to tú bariéru. Zatemňuje, že človek nevidí cinnosť toho zaprošenia. A ďalší moment, ktorý je, je tot človek, ktorý nemal tých náležných šat. Što to značiť? Pojme sebe, keď bol biednej, keď sebe nemohol ich dovoliť, to si nepostupil tot car až zatvrdo, že dáv jemu zjazati ruky i nohy i vošmariv jeho von. Ale koli car posilal, toto raby prinesli i toto oblečenie, i toto šaty pro každého, nemusí staráti sia. Nemá vohvárku na to. Ja jem biednej. Ja si nemohol dovoliť kúpiť také šaty nádherné. Tak je to blúdny sen. Čujeme slova, prineste mu prvé oblečenie.

Коли б там приходив, коли ми приходили до Полян, уж тих наших, не наших, церкви нашої, не нашої, уж не нашої, бо під стіном ми служили. Не знам, що це доповісти. Полана, обіч себе, а може напротив, через плота гребін святині Христово дві. Камінна відчів кривавича зо здутом людським конанням порожнім баням. І друга, з неба склепінням, стінами і верхолем Київськ. Студений вітер сиву бороду владичу чеше, слезу непрошену морщинами жене. На землі просякнений, з дранком під коліном тремтяче бабуся і з озавітом в бороді, а ще не увиджу няньо Ваньо. З чаше злаченої віри, любови і надії причащаються, чають. В купочці, голови дося притуливши, недоїджені овечки великої колишньої отари останків тепла радають. Лемку, внуку далекий, кід ти світ камінний, не видрей душу, а доля віща приведе на тото місце, клякни, здоймай шапку.

0: Jest понеділок, 7 вересня септембра 2026 року. А на новини Радіо ЛМ ФМ просить Олена Стефановська. Словацький національний музей, музей російської культури в Прийшові, просить на зустрічу з визначним діячем лемківської культури Петром Трохановським, котрого русина знают під писательським псевдонімом Петро Мур'янка. Буде співав, декламував, але головні розповідав о історії лемків. Встреча відбудеться в четвер 17 вересня септембра о 16 годині в просторах СНМ Музею російської культури в Прийшові. Музей модерної штуки Енні Вархола є зараз відкритий про одвичаючих. Прийшівський самосправний край, котрий є зряджувателем музею, до нього з власних середків, жупних еврофондів, які відпори від держави, інвестував близько 16 мільйонів євро. Перших одвичаючих Вархолів музей привітав в п'ятницю 4 вересня септембра. Вечір перед тим відбувся протоколярний програм про запрошених гостів. Між ними були президент Словацької Республіки Петер Пелегріні, председа Національної Ради СР Ріхард Раші, представника дипломатичного корпусу держави, самосправи, культурних і фахових інституцій і далі гості з Словації і заграниці. Участь взяв і Дональд Вархола, синовець Енді Вархола, котрий став амбасадором святочного відкриття. О том, як змінився по реконструкції музей модерної штуки Енді Вархола, прочитайте в дописі на нашому порталі. Польська вода оголосили конкурс оферт на аналізу Климківського резервуару чи очіна зміни перепливу і рівня води. Має то збільшити протизаливову безпеку, це доступ до води для околичних жителів в припаді суші. Як подала Катажина Токаш з Державного водного господарства Польської води в Рішові, виконавча аналіза буде мусив представити розв'язання щодо безпечного фунгування водної електровні в нових обставинах. В рамках замовлення опрацювано будуть гідравлічно-гідрологічна аналіза в'єдно з моделюванням праці резервуару для різних варіантів нового перепливу, аналіза причин виступування завісини в воді, а тіж водний біланс зливиска для менших перепливів та нижчого рівня води. Документація має тіж представляти зміни глибини резервуару і площини заливу, а тіж брати до уваги кліматичну зміну в перспективі найближчих 20 років. Аналізи вкажуть, це кількість води в зливні при мінімальному перепливі загарантує біологічну неперервність рікоропа, примірну міграцію роб, і це не спричинить до пересушення щідлиськ. Кі допрацювання підтвердить можливість утримання в резервуарі вищого рівня води, то до регіональний заряд водної господарки в Рішові зачне праця над новим водноправним оператом та інструкцією господарування водом. І щолем до найближчої середи може зголошувати свої пропозиції в 8-й едиції конкурсу «Туристичні скарби Малопольщі». Цілу конкурсу є створіжнити цікаво і винятково місця, події та туристичні атракції в регіоні. Зголосити можнелим конкретну місцевість це атракцію, але ті шлак події це місце відпочинку. Варто за то подумати, що на лемковині засугує на ширше вказання. Конкурс має відкритий характер, кожен може переслати свою пропозицію. Зголошення приймано суд в середу до кінця дня посередництвом електронічного формуляря.
1: То були новини Радіа ЛМФМ.

0: Realm FM.
1: Jest ponedziałek, 7 вересня septembra 2026 roku. A na nowiny Radia Realm FM prosit Olena Stefanowska. Słowacki Nacjonalny Muzej, Muzej Rosyjskiej Kultury w Prieszowie, prosit na stryczu z woznacznym dziejaczem lemkiewskiej kultury Petrom Trochanowskim, kotroho Rusyna znajut pod pisatelskim pseudonimem Petro Murianka. Podeśpiwał, deklamował, ale głównie rozpowiedział o historii lemkiew. Stryczę odbude się w czwartek 18 września septembra o 16 godzinie w prostorach SNM Muzeum Rosyjskiej Kultury w Prieszowie. Muzej Modernnej Sztuki Andy Warhola jest zas odkryty i proodwyczajuczych. Prieszywski samosprawny kraj, który jest zrealizowatelą muzeju, do niego z własnych seretkiew, żupnych eurofondiów, jaki być pory oddrżało, inwestował blisko 16 milionów euro. Pierwszych odwyczajuczych Warholiu muzej przywitał w piatniciu 4 wyrysznia septembra. Wieczór przed tym odbył się protokolarny program pro zaproszonych gościów. Między nimi byli prezydent Słowackiej Republiki Peter Pellegrini, predseda Nacjonalnej Rady SR Richard Rashi, przedstawnika dyplomatycznego korpusu Derżawo Samosprawo, kulturnych i fachowych instytucji i dalszych gości z Słowacji i zagranicy. Uczest wziął i Donald Warhola, synowiec Andy Warhola, który stał ambasadorem świątecznego odkrycia. O tym, jak zmienił się po rekonstrukcji Muzej Modernnej Sztuki Andy Warhola, przeczytajcie w dopisie na naszym portalu. Polska Woda ogłosili konkurs ofert na analizę Klimkiewskiego rezerwuaru, czyli oczyna zmiany przepływu i rівня wody. Має to zbільшити протизаливову безпеку, цей доступ до води для околичних жителів в припаді суші. Як подала Катажина Токаш з Державного водного господарства Польської води в Рішові, виконавча аналіза буде мусив представити розв'язання щодо безпечного фунгування водної електровні в нових обставинах. В рамках замовлення опрацювано будуть гідравлично-гідрологічна аналіза в'єдно з моделюванням праці резервуару для різних варіантів нового перепливу, аналіза причин виступування завісини в воді, а тіж водний біланс зливиска для менших перепливів та нижчого рівня води. Документація має тіж представляти зміни глибини резервуару і площини заливу, а тіж брати до уваги кліматичну зміну в перспективі найближчих 20 років. Аналізи вкажуть, це кількість води в зливні при мінімальному перепливі загарантує біологічну неперервність ріки Ропа, примірну міграцію Роп, і це не спричинить до пересушення щитниск. Kiedy opracowanie potwierdzi możliwość utrzymania w rezerwuarii wyższego rівня wody, to do regionalnej zariad wodnej gospodarki w Rzeszowie zacznie praca nad nowym wodnoprawnym operatom ta instrukcją gospodarowania wodą. I szczelem do najbliższej seredy możesz zgłosować swoje propozycje w 8 edycji konkursu Turystyczne Skarby Małopolszcze. Цілу конкурсу є створіжнити цікаво і винятково місця, події та туристичні атракції в регіоні. Зголосити можливим конкретну місцевість це атракцію, але ті шлак події це місце відпочинку. Варто за то подумати, що на Лемковині заслугує на ширше вказання. Конкурс має відкритий характер, кожен може переслати свою пропозицію. Zgłoszenia przyjmowane są w środę do końca dnia pośrednictwem elektronicznego formularia.
0: To były nowiny Radia Lem FM.

0: Neiznitja FM.
1: Miro Žolobanič, Kněženka. Druhá část. Путю і двочапному пульту хлоп глядав княженьку, щоб міг заплатити карчмарьове, котрий собі спокійно подремкував опертий о пульт. Мав що ж під калапом. Хлоп як глядав, так глядав, княженьку не нашов. Переглядав уже другий раз в щотка кишені, но безуспішно. Княженька щезла. Вернувся із столу, глядав княженьку на столі і під столом. Хлопи на нього мовчки позирали. Не розуміли, що се діє. На котре з них ай перестали хлипати пиво. Мовчко слідували безрадного хлопа. «Приятелі мої, ту йде сранда боком. Вернете мій княженьку», – повів муж. «Не маю много часу, бо кеця до півгодини не верну домів, женаня зодре, як малого хлопця. Але ми твою княженьку не маємо. Нащо би нам була? Та маємо свої», – протестували хлопи. Бухалися по кишенях. А поступні ряд за рядом вибирали свої княженки і вказували їх неборакове колегове. «Мав я з княженку із собою, коли я зійшов до корчма?» – спросився один з них. «Хлопе, не штвитеня, само собою вже я прийшов з княженком. Без княженка до корчма ніколи не хочу. Особні я мій сі дома переконтролював. Не робте сі з нього сранду, мушу заплатити, а йти домів, та й мій йде о живот», – повів уж зуфалим голосом муж. Хлопи собі не знали пояснити загаду щезнутої княженки. Розплодилася горлива дебата у всіх можних способах її щезнуття. Цілий час сиділи в'єдно за столом. Ніхто від стола не відходив. Ініціативу захопив карчмар, котрий перестав подремкувати, кіз бачив непокій між гостями. Не міг допустити, щоб була попсута репутація його корчма, то на одній стороні, а на другій – ішло преці о заплачення немалого учту. «Щось са в корчмі вбаре, то са в корчмі і зіс», – повів енергійно. «Мусимо то вирішити ту, а зараз. Чим скірше, тим ліпше». Кликав від собі за вичапний пульт заказників одного за другим, а із зручністю поліцайта, що робить вислух, їм давав вопроси, переглядував їх, щоб прийшов на причину той корчмової тайності. Но його снаження було безрезультатне. Не розумів тому. Такий трафунок застав його корчмі перший раз. «Ну та хлопи, майте розум, не будьте твердоголови, як медвіді. Признайтеся, поки та тайнос не вирішить, не пущу нікого вон з корчми». На знак важності своїх слов одійшов і дверям і замкнув їх на ключ. А ключ сховав до кишені. Лим тільки же качмар спом'яну медвідів, вшитки хлопи в корчмі саяги на приказ обернули там, де мав сидіти Додо. На нашого Додо вшитки забули. До кінця ай карчмар, що са сам пасував за поліцайта і робив вислух. Так прийшов шор ай на Дода. Послідня надій найти княженьку. Додо, як фурт, подарений до своїх думок, собі спокійно попивав пиво і не проявляв ніякий інтерес одіяння в корчмі. Швидко стихли. В корчмі настало морозиве тихо. Таке тихо, що то вирушило ай самого Дода. Попозирався каламутним поглядом на хлопів. Не розумів, чом са швидко позирають на нього. «Що са стало? Не бодай дійшло пиво? Кінь маєте таке трагічне погляди на тварях?» Переговорив перший раз за вечір. «Я би собі ще не дав». «Та ти тут, Додо?» Спросився несподіваний качмар. «Сидів я цілий час за своїм столом. А де б мав сидіти? Та знаєш, що то є моє місце. Свого міста і свого виглядуся нікде не зречу», — задудрав Додо. «Не думав їм то так», — продовжував карчмар. «Хочу лим знати, цейся не мотав коло столів заказників». Додо си підопер бороду рукою і задумався. «Як думам, так думам, але не пам'ятам ці, щоб їм опустив своє облюблене місце», – повів ускоро заспаваючий Додо. «Ту колегове щезла княженька, а хочу знати цієї нагодов не нашов, або так де не видів». «Яку княженьку?» – повів ушку знемерзений Додо. Сам чув, що того вже наговорив аж-аж. Було видно, що його унавлює. Міцно ухляв. Корчмар ся не піддав. Вибрав із кишені свою княженьку і положив її на стіл перед Дода. Таку або подобну, повів енергійно. Ей, таку, та таких княженок я маю дома, кільколем хочете, хлопе, повів і махнув рукою. Але ми глядаємо княженьку ту того пана, не то те, котре маєш дома, повів уж нервозний корчмар. Укаж нам свою. Додо з дудренням і великими проблемами тримав чіса за стіл, вибрав із кишені княженьку і положив її на стіл перед себе. «Матко Божа, та то є моя княженька!» – зойкнув від радости муж. «Маю в ній айопчанську легітимацію!» – взяв княженьку, вибрав з неї легітимацію і вказав її вшитким хлопцям. Хлопці спокійно видихли і по хвильці почали надчено припевати на щасний конець страченої княженька. «Додо!» Повідь нам, яким способом са дістала то та княженька до твоєї кишені. Поясни нам то, вивідувався уж спокійний корчмар. Репутація його корчма була захоронена, учет був заплачений. Я не знаю, повів прикваплений Додо і розмахнув руками. Тижня то інтересує, як за то притрафило. Я си пам'ятам не то, що їм си попивав пиво і кохав їмся поглядом на ліс. То була моя єдина старость. Піднапивши хлопи почали горливо розбирати зникнуту ситуацію. Кожний з них мав свою версію, а й при кожнім столі са погляди розходили. Но у вшитках резонувала теорія о невосвітлительності той тайності. Хто знає, доколи би то дебати в корчмі продовжували, не бити вихлятого і алкоголом змордованого корчмаря, котрий радикально виголосив за веречну і гостів загнав до міву. Результат дебат був, але ясний. Додо має необичайні схопності. На другий день у цілий валал знав о тайності, котра са пригодила в корчмі. Вість ся розширювала з уст до уст, от дому к дому. Кожний дні придавав свою верзію, аж ся почало говорити о зазрачних способностях Дода переміщати пняженька до своєї кишені. Лен сам Всевишній знає, що ся в тот день в корчмі змололо. Отім же вшотки хлопи, а й сам корчмар були спити під образ Божий. Ніхто не гавкнув. Декотрі люди оживлювали уж давно забуті бесіди о додових способностях комунікувати з медведіцею, чим хотіли потвердити його виняткові способності. Хто знає, кілько вже має Додо дома пняженок, отворив їх і сконтролював обсах, а чи знає у них, що їх має, говорили собі люди. Так це з чоловіка, котрого люди переглядували, котрий був так ненападний, що не тінь не метав за собою.

Палає обрій, нам завидує зоря, пустелі гори, джемалумби і моря, медовий смак твоїх нестямних губ, неспинних слів і дум потік трива зоряний шлюб. В майбутніх втіленнях не згасне ця любов. У небесах лучитись будем знов і знов, нам заспівай о та лалай.

0: Jest ponedjeljok, 7 вересня септембра 2026 року. А на новини радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Словацький національний музей, музей російської культури в Прийшові, просить на зустрічу з визначним діячем лемківської культури Петром Трохановським, котрого русина знають під писательським псевдонімом Петро Мур'янка. Буде співав, декламував, але головні розповідав о історії лемків. Встреча відбудеться в четвер 17 вересня септембра о 16 годині в просторах СНМ Музею російської культури в Прийшові. Музей модерної штуки Енні Вархола є зараз відкритий про одвичаючих. Прийшівський самосправний край, котрий є зряджувателем музею, до нього з власних середків, жупних еврофондів, які відпори від держави, інвестував близько 16 мільйонів євро. Перших одвичаючих Вархолів музей привітав в п'ятницю 4 вересня септембра. Вечір перед тим відбувся протоколярний програм про запрошених гостів. Між ними були президент Словацької Республіки Петер Пелегріні, председа Національної Ради СР Ріхард Раші, представника дипломатичного корпусу держави, самосправи, культурних і фахових інституцій і далі гості з Словації і заграниці. Участь взяв і Дональд Вархола, синовець Енді Вархола, котрий став амбасадором святочного відкриття. О том, як змінився по реконструкції музей модерної штуки Енді Вархола, прочитати в дописі на нашому порталі. Польсьководо оголосили конкурс оферт на аналізу Климківського резервуару чи лоочинна зміна перепливу і рівня води. Має то збільшити протизаливову безпеку цей доступ до води для околичних жителів в припаді суші. Як подала Катажина Токаш з Державного водного господарства Польсьководо в Рішові, виконавча аналіза буде мусив представити розв'язання щодо безпечного фунгування водної електровні в нових обставинах. В рамках замовлення опрацювано будуть гідравлично-гідрологічна аналіза в'єдно з моделюванням праці резервуару для різних варіантів нового перепливу, аналіза причин виступування завісини в воді, а тіж водний біланс зливиска для менших перепливів та нижчого рівня води. Документація має тіж представляти зміни глибини резервуару і площини заливу, а тіж брати до уваги кліматичну зміну в перспективі найближчих 20 років. Аналізи вкажуть, це кількість води в зливні при мінімальному перепливі загарантує біологічну неперервність ріки Ропа, примірну міграцію Роп, і це не спричинить до пересушення щитниск. Кідопрацювання підтвердить можливість утримання в резервуарі вищого рівня води, то до регіональний заряд водної господарки в Рішові зачне праця над новим водноправним оператом та інструкцією господарування водом. І щолем до найближчої середи може зголошувати свої пропозиції в 8-й едиції конкурсу «Туристичні скарби Малопольщі». Цілю конкурсу є створіжнити цікаво і винятково місця, події та туристичні атракції в регіоні. Зголосити мож не лим конкретну місцевість це атракцію, але ті шлак події це місце відпочинку. Варто за то подумати, що на лимковині заслугує на ширше вказання. Конкурс має відкритий характер, кожний може переслати свою пропозицію. Зголошення приймано суд в середу до кінця дня посередництвом електронічного формуляря.
1: То були новини радіа ЛМФМ.

небі зорі, в небі зорі мерехтять. І вогонь високий знову запалав, іскри вгору із багаття полетять. Літо йде, літо.

0: Dialem FM.
1: Jest понеділок, 7 вересня септембра 2026 року. А на новини Ради Ялем ФМ просить Олена Стефановська. Словацький національний музей, музей російської культури в Прийшові, просить на зустрічу з визначним діячем лемківської культури Петром Трохановським, котрого русина знають під писательським псевдонімом Петро Мур'янка. Буде співав, декламував, але головні розповідав о історії лемків. Встреча відбудеться в четвер 17 вересня септембра о 16 годині в просторах СНМ Музею російської культури в Прийшові. Музей модерної штуки Енді Вархола є зараз відкритий про одвиджаючих. Прийшівський самосправний край, котрий є зряджувателем музею, до нього з власних середків, жупних еврофондів, які відпори від держави, інвестував близько 16 мільйонів євро. Перших одвиджаючих Вархолів музей привітав в п'ятницю 4 вересня септембра. Вечір перед тим відбувся протоколярний програм про запрошених гостів. Між ними були президент Словацької Республіки Петер Пелегріні, председа Національної Ради СР Ріхард Раші, представника дипломатичного корпусу держави, самосправи, культурних і фахових інституцій і далі гості з Словації і заграниці. Участь взяв і Дональд Вархола, синовець Енді Вархола, котрий став амбасадором святочного відкриття. О том, як змінився по реконструкції музей модерної штуки Енді Вархола, прочитайте в дописі на нашому порталі. Польсьководо оголосили конкурс оферт на аналізу Климківського резервуару чи очіна зміни перепливу і рівня води. Має то збільшити протизаливову безпеку цей доступ до води для околичних жителів в припаді суші. Як подала Катажина Токаш з Державного водного господарства Польсьководо в Рішові, виконавча аналіза буде мусив представити розв'язання щодо безпечного фунгування водної електровні в нових обставинах. В рамках замовлення опрацювано будуть гідравлично-гідрологічна аналіза в'єдно з моделюванням праці резервуару для різних варіантів нового перепливу, аналіза причин виступування завісини в воді, а тіж водний біланс зливиска для менших перепливів та нижчого рівня води. Документація має тіж представляти зміни глибини резервуару і площини заливу, а тіж брати до уваги кліматичну зміну в перспективі найближчих 20 років. Аналізи вкажуть, це кількість води в зливні при мінімальному перепливі загарантує біологічну неперервність ріки Ропа, примірну міграцію Роп, і це не спричинить до пересушення щитниск. Кідопрацювання підтвердить можливість утримання в резервуарі вищого рівня води, то до регіональний заряд водної господарки в Рішові зачне праця над новим водноправним оператом та інструкцією господарування водом. І щолем до найближчої середи може зголошувати свої пропозиції в 8-й едиції конкурсу «Туристичні скарби Малопольщі». Цілу конкурсу є створіжнити цікаво і винятково місця, події та туристичні атракції в регіоні. Зголосити можна не лише конкретну місцевість та атракцію, але ті шлак події це місце відпочинку. Варто за то подумати, що на Лемковині заслугує на ширше вказання. Конкурс має відкритий характер, кожен може переслати свою пропозицію. Зголошення приймано суд в середу до кінця дня посередництвом електронічного формулярія.
0: То були новини Радіа Лем ФМ.
2: Ми з вами. Ви з нами. Разом дає Лем ФМ.

Zareklamujte sebe, swój biznes albo swoją dialnist na antenie Radia LEM FM. Гарантуємо атракційні ціни і можливість дотерти до численної групи слухачів. Мате готовий матеріал? Пришлите його нам. Кіди не мате, поможемо його зредагувати і змонтувати. Не тратьте ані хвили, сконтактуйтеся з нами. radio@lem.fm. Зарекламуйся в LEM FM.

для слухачів Лем FM. Вітаю всіх лемків. Сашко Ярмола, гурт Гайдемаки.

рученьками файно хлоп-хлоп-хлоп. Каждій дівці молодець, треба хлоп-хлоп. Давай ну женьками файно топ-топ-топ. А у нас Карпата каждий хлоп.

знаю. У моєму колі забагато молі з'їли суки татів кожух. Я сам же дядько і не скаже батько, не скаже батько, не знає.

0: This should be played at high volume, preferably in a residential area.
1: Widzity i Merty. Nic zajdeš, sonečko, za гору далеку. Nic возьмеш за собом клич предвечірній лелеків, блисний мій іще. Бо плекай квітя на землі рідній, рід мій свобідним вигрі, і аж так зайд. А я уж радости безмір возьму на плече, ноги за тобом повлечу до змерку.